こんにちは。こちらはテレテ・チュルキエの声ラジオ日本語放送です。今日2026年10月9日金曜日。本日の放送は放送技術者ギョカンポラとともに私メルベチナルがお送りします。お聞きの放送はチュルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、TurkSat4AA 静水平変波、周波数 12,092MHz、シンボルレート 27,500、FEC は6分の5でお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテボットベストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。放送前半ではチュルキエ及び世界からの最新のニュースをお届けします。後半ではユネスコに見るチュルキエの足跡をお聞きいただけます。

0: それではニュースヘッドラインです。中期への被弾外相、メッカ防衛協定は他国への攻撃を認めるものではないと強調。中期へ国家情報機構のカルン長官、シリアのシェイバニ外相と会談。中期へと中国、宇宙開発に向けた衛星技術協定に署名。イスラエル軍のガザ各地への攻撃でパレスチナ人7人死亡、多数負傷。ロシアとウクライナの相互攻撃で少なくとも56人死亡、100人以上負傷。イラン大統領、アメリカとの交渉で双方が新たな提案を提示したとプーチン大統領に説明。フランス、政府の対応表明後も、学生の抗議デモ続く。以上、ニュースヘッドラインでした。続きまして、ニュースの詳細をお伝えします。中期へのフィダン外相、メッカ防衛協定は他国への攻撃を認めるものではないと強調。中期へのハーカンフィダン外相は木曜日、メッカ共同防衛協定を議会に提出するための準備が完了したと明らかにし、この協定は相互防衛を目的としたもので、攻撃的な軍事作戦を認めるものではないと強調しました。フィダン外相は水曜日にレジェプ・タイプ・エルドアン大統領に協定について最終報告を行い、できるだけ早く議会に提出する方針だと述べました。首都アンカラでハンガリーのアニタ・オルバン副首相兼外相と行った共同記者会見で、フィダン外相は協定に締約国が攻撃を受けた場合、その国の防衛を支援するものだ。これは攻撃のための協定ではないと説明しました。また、トルキエが他国を攻撃する目的で、その国の領土に軍を派遣することはないと強調しました。トルキエ国家情報機構のカルン長官、シリアのシェイバニ外相と会談。治安当局の情報によりますと、トゥルキエ国家情報機構のイブラヒム・カルン長官は、首都アンカラでシリアのアサド・ハサン・シェイバニ外相と会談しました。会談では、トゥルキエとシリアの二国間関係や協力分野、近隣諸国との関係、地域の安定について意見が交わされました。また、SDG の解体後の統合プロセスの進捗状況を確認するとともに、テロ組織デアッシュなどへの対策で引き続き連携することが話し合われました。さらにシリア南部でイスラエルによる攻撃が続いていることにも言及し、アメリカの対シリア制裁解除による影響や、シリアの防衛能力強化への貢献についても協議しました。中期へと中国、宇宙開発に向けた衛星技術協定に署名。中期への衛星通信事業者トゥルクサットと中国のチャイノサットコムは、宇宙技術分野での共同研究開発、製品開発、商業化に関する協定を締結しました。協定はトゥルキエ南部アンタリアで開催中の第77回国際宇宙会議で調印されました。両者は無人航空機の通信システムや衛星を活用した IoT、スマート国境警備技術などを共同開発します。また、携帯電話の通信網が届かない地域でも、衛星を通じてエネルギー、農業、物流分野の設備を遠隔管理できるシステムの開発を目指します。今後は、中継と中国の技術者が試作品の開発から試験、商業化まで協力し、3ヶ月ごとに進捗状況を確認する予定です。
1: 引き続きニュースをお聞きいただいています。
0: イスラエル軍のガザ各地への攻撃でパレスチナ人7人死亡、多数負傷。医療関係者や目撃者によりますと、イスラエル軍がガザ地区各地で行った攻撃により、女性1人を含む少なくとも7人のパレスチナ人が死亡し、12人以上が負傷しました。イスラエル軍はガザ市のテルアルハワ、アルタワム、アメルプロジェクト地区のほか、北西部のアルスダニア、ラファ北西部のアルマワシ、バニスヘイラ、ハンユニス北東部などを爆撃しました。パレスチナ側と国連の資料によりますと、2023年10月以降、イスラエルによるガザ地区でのジェノサイドで7万4千人以上のパレスチナ人が死亡し、17万5千人以上が負傷しました。また、ガザ地区のインフラの約90%が破壊されました。ロシアとウクライナの相互攻撃で少なくとも56人死亡、100人以上負傷。ロシアとウクライナが木曜日、互いの都市やインフラを標的に攻撃を行い、少なくとも56人が死亡し、100人以上が負傷しました。当局によりますと、ロシア軍によるウクライナへの攻撃で、プリルーキでは子供5人を含む22人、クラマトルスクでは30人が死亡しました。ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領は防空システムと弾薬の追加供給を改めて求めました。一方、ロシアの地方当局によりますと、ウクライナ軍がロシア南部のノボロシースクに行ったドローン攻撃で、子供1人を含む4人が死亡し、29人が負傷しました。ウクライナ軍は同市の海軍基地と石油ターミナルを攻撃したと主張しています。また、別のドローン攻撃により、リャザン州にあるロシアの IT 大手ヤンデックスのデータセンターで火災が発生し、業務に支障が出ました。ロシアとウクライナの双方は民間インフラを意図的に標的にしているとの指摘を否定しています。イラン大統領、アメリカとの交渉で双方が新たな提案を提示したとプーチン大統領に説明。イランのマスード・ペゼシキアン大統領は、トルクメニスタンでロシアのウラジーミル・プーチン大統領と会談し、イランとアメリカが戦争の終結とホルムズ海峡の再開を目指して、新たな提案を互いに提示したと明らかにしました。イラン国営通信 IRNA によりますと、木曜日の会談は独立国家共同体首脳会議とカスピ海沿岸諸国の首脳会議に合わせて行われました。ペゼシキアン大統領は、交渉は続けているが、アメリカと話し合うたびに再び攻撃を受ける。それでも交渉の場を離れることなく対話を続けていくと述べました。フランス

政府の対応表明後も学生の抗議デモ続く。フランス内務省によりますと、木曜日全国各地で学生が中心となった抗議デモが行われ、7万1500人が参加しました。警察は500人以上を拘束しました。学生たちは教員不足や過密な授業日程、老朽化した教室、気温上昇への対策が不十分な校舎などに抗議し、数百の高校で校舎の入り口を封鎖しました。機動隊との衝突では、学生や教員、警察さんに負傷者が出ました。エドワール・ジェフレ教育相は事態の収拾に向けた対策を発表する見通しで、セバスチアン・ルコルニャ首相は10月末までに対応計画を策定すると約束しました。抗議活動が始まって以来、18歳未満の若者を中心に6,500人以上が拘束されました。また警察は職権乱用の疑いについて18件の内部調査を開始しました。以上、ニュースをお届けしました。続きまして音楽の時間です。最初にお送りするのがファルハット・グチャル・アラムズ・ダ・メサーフェラーとなります。

ユネスコに見るトゥルキエの足跡。皆さんこんにちは。ユネスコに見るトゥルキエの足跡で今回は、春の訪れとともに自然の再生を祝い、人々の交流や分かち合い、助け合いへとつなげてきた古い文化的伝統、ネブルーズをご紹介します。3月21日、昼と夜の長さがほぼ同じになり、自然が新しい季節を迎える時期です。広い地域で受け継がれてきたネブルーズは、土地によって呼び方や祝い方が異なります。家族や地域の人々が食卓を囲み、親戚や近所を訪ね、音楽や踊り、伝統的な遊びを楽しみます。形は違っても、その根底にあるのは、新たな始まり、人とのつながり、そして分かち合いの心です。ネブルーズがユネスコの無形文化遺産に登録された当初から、トゥルキエはその歩みに参加してきました。2009年、トゥルキエ、イラン、アゼルバイジャン、インド、キルギズ、パキスタン、ウズベキスタンの7カ国による共同提案

案で人類の無形文化遺産の代表的な一覧表に登録されました。2016年にはアフガニスタン、イラク、カザフスタン、タジキスタン、トルクメニスタンが加わり、12カ国の共同遺産として改めて登録されました。そして2024年にモンゴルが加わり、現在は13カ国が共有する無形文化遺産となっています。この広がりはネウルーズの大きな特徴を表しています。同じ伝統でも地域によってさまざまな形で受け継がれながら、人々を共通の価値観で結びつけているのです。ではユネスコはなぜネウルーズを重要な文化遺産と考えているのでしょうか。ネウルーズは単なる春のお祝いではありません。伝統的な遊びや料理、音楽、踊り、あたり、手工芸などさまざまな文化が一つになった行事です。ユネスコはこうした伝統が地域の文化的なアイデンティティを支え、家族や地域の人々が集まることで平和や互いへの尊重、助け合いにもつながっているとしています。もう一つ大切なのが文化の多様性です。ネウルーズの祝い方は一つではありません。同じ日を祝っていても国や地域によって習慣は異なります。ユネスコはこうした多様性が文化の違いを超えた対話や互いを理解し尊重することにつながるとしています。そしてこの伝統は人から人へ受け継がれてきました。子どもや若者は準備に参加し、大人の姿を見ながら料理や音楽、遊びを通して伝統を学びます。家族をはじめ女性や高齢の芸術家、職人などもその継承に大切な役割を果たしています。ネウルーズを守る取り組みは毎年お祝いを続けるだけではありません。調査や記録、文化を広く知ってもらう活動、次の世代への継承、そして国を超えた協力も進められています。その中で特に重視されてきたのが、実際にネウルーズを受け継ぐ人々の参加です。2012年から2015年にかけて12カ国で会議やワークショップが開かれ、地域の代表者や専門家、行政機関、市民団体などが共同提案の作成に参加しました。つまりネウルーズのユネスコ登録は伝統を実際に守り続けている人々と共に進められてきたのです。中継でもネウルーズは無形文化遺産を守る取り組みの一つとなっています。ユネスコの2016年の決定では、共同提案に参加したすべての国が、地域の人々と協力しながらネウルーズをそれぞれの国内の無形文化遺産リストに登録していることが示されています。中継では現在、各地の関係機関や専門家、市民団体、そして必要に応じて伝統の継承者が参加し、文化遺産の調査や登録を進めています。ネウルーズをより多くの人に知ってもらう活動も続いています。ユネスコ・チュルキエ国内委員会はネウルーズを文化の多様性や生きた遺産という視点から紹介する展示やイベントを行ってきました。2026年にアンカラで開かれた催しでも、次の世代への継承や伝統的な遊び、各地に共通する文化が紹介されました。文化遺産を守ることはただ記録に残すことではありません。その意味を知り、伝え、分かち合い、次の世代が参加できる形で残していくことなのです。ネウルーズのユネスコへの歩みを振り返ると、2009年に7カ国で始まった共同提案は2016年に12

カ国、2024年には13国へと広がりました。参加する国が増えても伝統の中心にいるのはそれを日々受け継いできた人々です。生きた文化遺産とは過去から残された思い出だけではありません。春になると囲む食卓、親しい人を訪ねる習慣、子どもたちが覚える遊び、歌い継がれる音楽、そして大人から子どもへ伝えられる知恵、そうした一つ一つが文化を未来へつないでいます。ネウルーズもまた自然が新しく生まれ変わる春に人と人が再び集い分かち合うことの大切さを伝えています。さまざまな言葉で新たな日を意味するネウルーズ。その伝統は国や文化の違いを超えて人々を共通の記憶で結んでいます。ユネスコに見るトゥルキエの足跡で今回はネウルーズが開く春の扉をたどりました。次回もトゥルキエが受け継ぐ生きた文化遺産の一つをご紹介します。ユネスコに見るトゥルキエの足跡。

これで本日のテレテ・トゥルキエの声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送はトゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルクサット 4A 衛星水平変波周波数 12,092MHz、 シンボルレート 27,500、FEC は6分の5でお聞きいただけます。また、 www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテボットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。それでは、また次回の放送でお会いしましょう。

こんにちは。こちらはテレテ・トゥルキエの声ラジオ日本語放送です。お聞きの放送はトゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルクサット 4A 衛星水平変波、周波数 12,092MHz、シンボルレート 27,500、FEC は6分の5でお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテボットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。主要を切らず、焼かず、ただ凍らせて死滅させる。しかも、それを MRI で確認しながら行うことはできるのでしょうか。オーストラリアから届いたニュースがその問いに明確な答えを示しています。新たなテクノロジーが次々と生まれる時代、今回は医療の分野から期待が高まるニュースをお届けします。舞台は南半球のオーストラリアです。この国で世界初となる MRI を使ったクライオアブレーションシステムが導入されました。一般には腫瘍凍結療法とも呼ばれるクライオアブレーション。近年インターベンショナルラジオロジーの専門医が取り組んできたこの治療法、がん細胞を焼いたり切除したりするのではありません。文字通り凍らせて死滅させます。では腫瘍をどのように凍らせるのでしょうか。まずはその仕組みから見ていきましょう。関連する医学会や国際的な医療情報によると、この治療は高度な医療技術と光学技術を組み合わせて行われます。大きく切開する必要はありません。医師は超音波や CT を使って腫瘍の位置を確認します。そして皮膚に小さな穴を開け、クライオプローブと呼ばれる特殊な針を腫瘍まで挿入します。ここから凍結が始まります。針の内部にアルゴンガスやオゾンを送り込みます。すると針の先端が急激に冷え、-40°から -140°にもなるアイスボールが形成されます。がん細胞がこの極低温にさらされると、細胞内の水分が結晶化し、細胞膜が破壊されます。その後、凍結と解凍を繰り返すことで腫瘍の血管にもダメージを与え、栄養が届かない状態にします。死滅した組織はその後、免疫の働きによって徐々に取り除かれていきます。そしてここからが、オーストラリアで注目されている新しい技術です。この治療を MRI 装置の中

で画像を確認しながら行えるようになりました。 MRI を使うことで治療の様子をリアルタイムで確認できます。医師は凍結した範囲をより正確に把握できるため、周囲の健康な組織への影響を抑えることができます。脊椎や神経、腎臓、肝臓など慎重な措置が必要な部位でもより安全に治療を進めることができます。シドニーのリバプール病院はオーストラリアで初めて高度な MRI ガイド元クライオアブレーションシステムを導入したと発表しました。この技術は特に早期の腎臓がんや乳がんのほか、骨、軟部組織、肝臓の腫瘍などへの活用が期待されています。では従来の外科手術と比べた最大のメリットは何でしょうか。それは低侵襲であること、つまり体への負担が少ないことです。大きな手術の傷を残さず痛みも抑えることができます。治療は通常局所麻酔や軽い鎮静を行い 1,2 時間ほどで終了します。患者はその日のうちに帰宅できる場合もあり、数日で普段の生活に戻ることも可能です。特に高齢者や大きな手術を受けることが難しい患者にとってこの治療法は重要な選択肢となります。健康な組織をできるだけ残しながら腫瘍を狙って治療できるからです。そしてこの技術はオーストラリアだけのものではありません。クライオアブレーションは FDA アメリカ食品医薬品局をはじめ各国で承認され、ヨーロッパやスイス、そして中継の病院でも行われています。腫瘍を凍らせるという冷たい技術、しかしその進歩は患者に新たな希望をもたらしています。これからのがん治療をより負担の少ないものへと変えていく可能性を秘めています。次回も最新の話題をお届けします。それではまたお会いしましょう。

アナトリアには光の国と呼ばれたリュキアがあります。リュキアが光の国と呼ばれるには理由があります。古代この地の都市はそれぞれが星のように輝いていました。

現在のアンタリア県にあるクサントス、レトオン、パタラ、オリンポス、ファセルスは23の都市からなるルキア連盟の中でも重要な都市でした。いずれもアナトリアの数千年にわたる歴史を今に伝えています。中でも何度も破壊されながらその度に蘇ったクサントス、そして神話に由来する興味深い物語を持つレトオンは特に知られています。アナトリア南部の地中海地方は数多くの文明が栄え、様々な文化が交わった地域です。アンタリア県カシュにあるクサントスもその一つです。ヘレニズム時代からローマ、ビザンツ時代まで様々な時代の面影を残す壮大の古代都市です。クサントスはルキア連盟の重要な行政の中心地であり、首都でもありました。現在のエシェン川にあたるクサントス川の肥沃な土地に築かれ、地域の中心都市だったことから幾度となく攻撃を受けました。古代ギリシャの詩人ホメレスは、叙事詩イリアスの中でクサントスをトロイア戦争で戦った兵士たちのふるさととして描いています。クサントスの人々は勇敢な戦士として知られ、ペルシャ軍の侵攻にも最後まで抵抗しました。しかしペルシャ軍によって水源を断たれ、厳しい状況に追い込まれます。その結末は悲劇的なものでした。歴史の父と呼ばれるヘロドトスによると、捕虜として生きることを拒んだクサントスの人々は、女性や子供、財産を城塞に集めて火を放ち、男性たちは命が尽きるまで戦ったとされています。しかしクサントスはその後、灰の中から再び蘇ります。その後も何度か包囲されますが、その度に再建されました。ローマの武将ブルートゥスによる大規模な攻撃では、町は壊滅的な被害を受けます。その後ローマ側の命令によって再建され、ビザンツ時代には市議王座が置かれる都市となりました。しかしアラブ勢力の侵攻を経て、やがて完全に放棄されました。クサントスではいくつもの文明の痕跡を見ることができます。悲劇的な歴史だけでなく、ルキア時代の墓もこの町を特徴づけています。中でも石柱のようにそびえる墓や岩窟墓が有名です。ルキアの人々がこの地方で採れる石灰岩を使って作った岩窟墓や石棺は、現在も貴重な文化遺産として注目されています。町にはおよそ15基の大きな柱状の墓があります。専門家によるとこのような墓はルキア地方以外では例が見られません。またルキア語で書かれた最も長い石碑の碑文もここで見つかっています。クサントスにはこのほか3つのアゴラ、劇場、石畳が残る大通りがあります。古代劇場には深いオーケストラ部分があり、ローマ時代に剣闘士の戦いにも使われていたことを示しています。舞台建物の正面装飾や1階部分も現在まで残っています。クサントス遺跡はレトオン古代都市とともにユネスコの世界文化遺産に登録されています。ルキア文明の独自性を伝えていることに加え、発掘調査で発見された遺物も高く評価されています。古代ルキアの宗教的中心地だったレトオンは、クサントスからわずか4キロの場所にあります。レトオンの誕生にはギリシャ神話にまつわる物語があります。最高神ゼウスと女神レトの間には双子の子供が生まれます。レトは双子のアポロンとアルテミスを

れて地中海沿岸へ逃れ、ルキアの地にたどり着きます。神話によると、レト女アポロンとアルテミスの母レトを祀るために築かれた都市です。レト女、歴史の中でペルシャ、カリア、ギリシャ、そしてローマ帝国の支配を受けました。当初はクサントスに属する聖域でしたが、次第にその重要性を増して、やがてルキア全体の宗教的な中心地となりました。現在もレト、アポロン、アルテミスの神殿をはじめ、記念碑的な泉やローマ劇場の遺構を見ることができます。レトン古代都市に残る建造物の中で特に保存状態が良いのは、およそ2200年前に建てられた劇場です。発掘調査では3つの神殿の遺構や記念碑的な泉、碑文などが発見されています。最も大きいのはアポロンとアルテミスの母、レトに捧げられたレト神殿です。その近くではギリシャ語、アラム語、ルキア語の3つの言語で書かれた碑文も見つかりました。もう一つはギリシャ神話で芸術や音楽を司る神、アポロンに捧げられた神殿です。この二つの神殿の間にはより小さなアルテミス神殿があります。さらに発掘調査ではアルテミスとアポロンを象徴する弓矢や盾ごとが書かれたモザイクも発見されました。光の国ルキア連盟の都市はどれも一つずつ詳しく紹介したいほど魅力にあふれています。しかし残念ながら全てをご紹介する時間もありません。そこでルキア文明の足跡をたどりたい方におすすめしたいのが、トゥルキエ発の長距離トレッキングルート、ルキアウェイです。フェティエ、カシュ、カルカンといった観光地をはじめ、パタラやオリンポス、海中に遺跡が残るアペルライなど、多くの古代都市を巡ることができます。古代の道をもとに整備された全長550キロのルートです。美しい自然と歴史が一つになった道を歩きながら、壮大なルキア文明の足跡を体感できます。今回はルキア連盟の都市の一つ、クサントスをご紹介しました。幾度も破壊されながらその度によみがえったクサントスの悲劇的な歴史、そしてルキアの宗教的中心地レトーンと神話にまつわる誕生の物語をお伝えしました。本番組はネスリハンディールメンジョールが制作し、私メルベチュナルがお送りしました。それではまたお会いしましょう。

これで本日のテレテ・トゥルキエの声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送は、トゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルキサット 4A 衛星水平変波、周波数 12,092MHz、シンボルレート 27,500、FEC は6分の5でお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテボットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。それでは、また次回の放送でお会いしましょう。